med Van Halen på guitar solo, så går det aldrig helt galt. Michael Jackson var der med Beat It, og så var det tilbage, hvor vi var lige før det. Her er New Radicals. What you get is what you give.

Texas var det med Say What You Want. Det er Radio Alfa. Godmorgen. 6.41. Det er i dag den 20. maj. Og her får du laid back. Det er på Maybe I'm Crazy. Maybe.

Jeg taler om Jim Morrison fra Doors, Bob Dylan og så Elvis Presley. Det var Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis, og så er det Iggy Pop og The Real Wild Child. You wild one. Wild one. Wild one. Wild

Videre med The Connells, kan du huske 74 and 75. Formiddag for til 14, 14 til 18, er det jo Fisker i din radio.

Meget markant 80'er lyd her fra Yazoo og Don't Go. Og så til John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Her er nummeret Keep the Faith.

Det var selvfølgelig Søs Fenger i spidsen for News, og det her, jeg elsker dig. Simply Red klar, og her kommer A New Flame.

Katy Perry, My Kiss the Girl, David Lee Roth, tidligere Just a Gigolo, Ain't Got Nobody. Det var et kæmpe hit for netop David Lee Roth. Nu er det Ronan Keating og hans store hit for mange, mange år siden, When You Say Nothing at All.

0: Make Me Wonder. Det her var Maroon 5. Og nu hastigt videre til The Source og Candy Station her. You Got The Love.
1: Du lytter til Radio Alpha. Sometimes.

Der er virkelig hede rytmer i gang her fra Kid Creole og The Coconuts her. Annie, I'm not your daddy. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Den ved jeg, du kan synge med på lige efter den her. Og det er også en af de helt store fra Rock Casino. Ved at lykke. Velkommen til.